Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata,

Več ti si spal, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu.